mums n-ai, tu arsti ar mai, jau okaik, tu arsti ar mai, ja izbai mai, asak slav, en vanier ak vakarā.